sing kena sajeban babo. Jiwone uripe sing kena ben babo nake jeneng.

0: Ganesh. Dawamati.
1: Dawang punika paruk rawone sami nangis malih nyamat-nyamat.

0: Halo.
1: Yan sampun. Mas danau, ma pekadi saru sanet tan becek. Tan beceknya sampun ko panggih.
0: Cuaca lisan.

0: Sangsaning ngrasayang punika.
1: Danik kangen lebu
0: ngrasayang ingyan kelebok ke punika.

Nggih, wenten rikala, rikala ning wenten ragone majang-ajang mapestan punika rikala punika mawi wahe utawi nganten.